0: yang kejeng lah daripada ASM Pong dan Pong.
1: Ya, Chef M Moinu Moin 8.27 minit pergelap ketika ada Eng Wiki Ru
2: Reza.
1: Ya, Reza Merino.
2: Oh, Merino. Oh, bukan, ya? Reza La Roja.
1: Wah, Reza La Roja. Tahniah Reza. Ya,
2: okay, terima kasih.
1: Berbaloi lah, ya. Mm-mm. Ki berjaga.
2: Ya, betul.
1: Perlawanan pukul berapa aja ni?
2: Pukul 3.
1: Pukul 3 tepat lah. Bukan 4 lah.
2: Bukan. Pukul 3, 3 Uber.
1: Okey, 3 Uber. Lebih kurang 2 jam juga. 6 jam juga. 5 habis lah.
2: 5 habis.
1: Minit ke merib antara perlawanan.
2: Minit ke 91, tak silap.
1: Wah, 91 lah ya.
2: Memang kemasa tambahan.
1: Telah mengecewakan Abang Ronaldo lah. Ataupun Abang Do. Kalau Kim menang hari dah, Kim menang pergelap ni, mungkin berbeza gaya cerita. Sebab hari-hari dah cantik 77.
2: Memang
1: kena ruila lah.
2: Kena ruila lah kan 77. Tapi tak sangka 77 ni menjadi nenek tintin.
1: Mungkin pasal sebab ini memang secara rasmi rasa tak silap lagi perhul kata kenyataan masa press conference kan. Kira memang last lah.
2: Betul.
1: Jadi mungkin lepas dia he neng lagi lah kelibat Abang Du.
2: Betul-betul. Kalau macam In sebagai peminat bola sepak, walaupun tim In menang sekalipun, tapi sebenarnya kalau he sebagai peminat bola sepak, he riak lah kan. He rindukan nana figura yang ramai terkenal.
1: Sentiasa menghiburkan he kumpul Padang lah ya. Kalau tak ilai, kiranya TikTok dan hiburan lah.
2: Betul-betul.
1: Ini macam-macam ya, pelbagai drama. Terima kasih Abang Du.
2: Terima kasih.
1: Walaupun tak berjaya untuk melengkapkan trofinya.
2: Diharapnya Abang Du mendengar Asyik FM.
1: Tak apa Abang Du, nanti kami post Piala Dunia tu.
2: Iya.
1: Okey, pastinya terakhir-akhir hi juga selepas hi akan awak lalu sekejap untuk semai test kira udara.
2: Betul.
1: Pastinya hi akan kembali semula ketika Simen Gajo Asyik akan berkongsikan berkenaan ru info cuaca lah, tinjauan cuaca ya. Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, pastinya terus cerengai bersama Ruji lagi Asyik FM.
2: Moi.
1: Moi. Numoi.
3: Dengarlah Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain. Pioklah Asyik FM. Asyik dari Asyik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moi
6: Asyik FM. Ya, Asyik FM, Moin Numoi. Yoki Reza masih lagi hi bersiaran ketika ada. Pastinya sebelum hi og laluan sekejap untuk berita ataupun gadai elektrik temir, hi kongsikan lah ya seperti biasa untuk perkenaan ru Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, ramalan cuaca hari adalah edisi 7 Julai 2026.
7: Ya, jadi menghinangku ramalan lah yang diperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada ni ramalan untuk hari adik lah. Jadi menghinang cuaca ibelah huper ku semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat Perak, Melaka, Rujuhoh dan juga berlaku juga kumpulan tempat sepertinya kawasan pedalaman ku Pahang dan juga Selangor Kuning 9 akan berlaku nyemani untuk huper adik dan juga ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya dijangka top money untuk Hooper Adik. Jadi daripada Semenanjung ni hi ke Sabah pula. Berpes akan berlaku kumpulan tempat pendalaman Tawau Ru Labuan dan juga money juga kumpulan tempat Pantai Barat Sandakan Ru Kudat. Jadi mihining ku Sarawak pula money akan berlaku kumpulan tempat Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Sarike, Mukah, Rubin Tulu. Tetapi Kusri Aman, Sibu, Kapit, Miri, Lu Rimbang dijangka atok manik untuk Hooper Adik.
6: Ada cuaca belah pegelap pagi inilah ya. Kongsikan terus juga cuaca belah idui. Kali ada akan kongsikanlah Haji akan ui burger lah ya. Ini Reza Eng, Baji Reza itu tu. Cuaca belah idui ada petang ada kalau hineng ni Semenanjung berpis kebanyakan tempat Perlis, Putrajaya dan berpis juga aku blok ni Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Rujohor lah. Dan Tito Mani, Pulau Pinang dan Sabah pula lah ya berpis juga dibijangka kebanyakan tempat ya je. Kutawau, Rusanakan berpis juga memberi tempat penanaman Rupatai Barat. Mani memberi tempat ataupun hujan. Ku Kudat dan seterusnya Tito Mani, Kuala Buan lah. Manakala ku Sarawak pula berpis dibijangka dan akan berlaku lah ya. Memberi tempat di Aceh, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang.
7: Ya, Aceh cuaca belah dua lah kan.
6: Betul.
7: Jadi cuaca belah klem ataupun mengot pula. Ya, Aceh untuk Semenanjung berpes akan berlaku kumpul tempat Kelantan, Ru Terengganu dan juga berlaku juga kumpul tempat kawasan pedalaman Pahang dan ku Perlis, Kedah dan Perak dijangka amani ku memberi tempat tetapi ku Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Rujuhoh dijangka tok mani untuk mengot adik ataupun klaim adik. Jadi berpes ku Sabah pula berpes akan berlaku kumpul tempat Tawau Rusanakan dan juga akan berlaku juga bertempat ku kawasan pedalaman dan juga ku Pantai Barat, Kudau, Kudat, Rurabuan dijangka tok mani ataupun mani untuk bertempat. Jadi ini ku Sarawak pula mani juga akan berlaku ku bertempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Miri, Rulimbang tetapi ku Sarike, Mukah, Rubin Tulu dijangka atok mani untuk mengorat nadi.
6: Jadi untuk penanya rakan-rakan hi pendengar jadi kita boleh neng sebenarnya menerusi perkongsian ada dari telah jik baca kalan jenek menerusi laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia kita boleh perkep secara lebih terperinci lah
7: ataupun boleh kita muat turun download aplikasi My Cuaca.
6: Yes, betul je. Mudah lah ya Paja he boleh pandai juga merik bacaan.
7: Betul.
6: Ia punya manik je lah. Setidaknya he merancang lah ya. Mungkin he dah joy bekerja ataupun he cip tengroy.
7: Yelah.
6: He cip ku laut dan sebagainya. Akik hasil kan. Cuaca dia kalau he rasa macam sekarang je he tak pandai lah ya.
7: He
6: boleh bertukar secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba je boleh bahayalah mendatangkan risiko lah ya. Okey, Haji Ili lah ya. Okey, Gerak Reza okay, akan lalu sekejap untuk Gah Telek Temir. Pastinya Hik Kameng akan sambung semula. Hilayah siap dengan lagu ya bersempena dengan Piala Dunia 2026 Major Lazer. Itajuk ni No Place Like Home.
7: No mana?
6: No Place Like Home.
7: Oh, No Place Like Home.
6: Kalau translate kau Hik, Gerak
7: tetap tepat ngedek.
6: Aji dia. Baik, my home, my sweet home.
7: Aji roboter.
6: Roboter. Okey, roboter saya dah cemem.
7: Moi no moi. Yeah.

0: Johor, Sembilan puluh lima perpuluhan enam, Asyik FM.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donatar Loi Lihas Linda Kamarudin, Gas Seterusnya. Pilihan Raya Negeri Johor ke-16, 24,756 pengundi awal dijadualkan menunaikan tanggungjawab UMNO ISDO melibatkan 64 pusat mengundi yang membuka serentak tepat 8 Yihyate. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi polis diraja Malaysia buat 11 pusat mengundi untuk Angkatan Tentera Malaysia. Waktu carta pusat mengundi WEL akan di-TL secara berperingkat bergantung kepada lokasi buat jumlah pemilih berdaftar dan pusat canak-canak. Sementara anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab UMNO ISDO. Nanak juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berjalan dengan lancar serta menyeru pengundi melaksanakan tanggungjawab UMNO semej mungkin demi masoi bilok negeri Johor. Kelai perkembangan MOI. Nai pelajar babuk cedera selepas ditikam dan dikebut sekolah dan banting Selangor. Perkara doh disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi. Pada masa sama, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor maklumkan pelajar babuk berkenaan telah terima rawatan dan hospital banting. JPN juga akan nak kerjasama kenemba terhadap proses siasatan yang sedang UPTL. Termasuk tempatkan pasukan kaunselor serta guru bimbingan buat kaunseling bagi melaksanakan akan intervensi sokongan psikososial kepada kenemba warga sekolah dan anak. Kelajar berkaitan, Ketua Polis Langor Datuk Sazli Kahar maklumkan suspek insiden berkenaan telah ditahan untuk siasatan lanjut. Pada masa doh siasatan tip berjalan TL membolehkan pihak polis mengenal pasti motif bok punca kejadian. Nana berharap sin oi ramai to MTL sebarang spekulasi bagi mengganggu siasatan. Selain pada nak Menteri Pendidikan Fadilina Swidik Nacol, semua langkah keselamatan telah nakot dengan tumpuan pastikan mangsa nak ugrawatan perubatan sewajar selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Nanak turut mengharapkan Sin Oi Ramai tok menyebarkan laporan palsu. Pok nane kes doh tikroj siasatan polis. Is pembangunan Beg Bandar Sedunia 2026 naen amanah raya kepada Kementerian Kemajuan Desa Buat Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara kenemba. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa Buat Wilayah Nacol, selagi nak kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan kerana pastikan masyarakat Beg Bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih maj serta masa bilok lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Keloid pada nak menegaskan jaringan desa tak boleh terhenti dan sempadan negara. Sebalik mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi jenuh ekonomi serantau. Jelas nanak produk desa mesti berani emoid pasaran dunia. Sehubungan nak agenda ekonomi desa nasional diperkenalkan sebelum doh perlu menjadi blueprint raya bagi melakar kejayaan pai pembangunan desa negara. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin menerusi perkeso sedang meneliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja babuk. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan Nacol, cadangan do merangkumi marah-marah pendekatan bagi membantu pekerja babuk yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos pengajian lanjutan. Neighbor maut manakala narkomis parah selepas motosikal Oid bertembung dengan kenderaan pacuan empat roda. Kemalangan berlaku enong pengkalan Cicar, Kampung Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. Mangsa Muhammad Zarul C. Aziz disahkan kebus en lokasi kejadian akibat kecederaan parah en kuibok ulah. Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol mengesahkan tempat mapusingan suku Soit selepas menundukkan Portugal 0-0 di Stadium Dallas awal Yihyate. Gol tunggal perlawanan dijaringkan jenuh gagit Mikel Merino. yang Natermoj sebagai jenuh gantian pada waktu kecederaan Babak Nar selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Perlawanan juga merupakan aksi sod ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo dan pentas antarabangsa. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan nak selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik pilihan dunia 20 Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-0 kepada Spanyol. Martinez dilantik pengendali Portugal pada 2023. Sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo keluar kesebelasan utama relopon prestasi dipersoalkan. Kontrak Martinez bersama Portugal sememang dijangka sod selepas kempen Piala Dunia. Susulan penangguhan kad rengan terhadap jenuh Amerika Syarikat Folarin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino mempertahankan keputusan itu dengan menegaskan proses disiplin FIFA NATL secara bebas badan kehakiman dan keluarga organisasi. Neng-neng top jenuh Monaco nak dah jadualkan berlepas perlawanan pusingan ke-16 menentang Belgium selepas nalayangkan kad rengan ketika berdepan Bosnia Herzegovina. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Atika Maktar dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Neymar out.
1: Okey.
0: 7/7 Ronaldo out.
1: Yes.
0: Risau 8/7 Messi out.
1: Messi out. Alamak. Ada kebetulan pada tarikh lah. Tapi kalau ini pada form semasa, persembahan semasa.
0: Memang Argentina kalau key out pun memang agak pelik lah kan.
1: Agak pelik lah. Kejap keajaiban
0: tapi, lah.
1: Tapi bola itu bulat dia.
0: Ya. Yeah.
1: Peribahasa pemain-pemain bola.
0: Contohnya, contohnya macam game yang sekarang yang pai-pai habis tadi. Gol last minute daripada Lukaku. Boleh pula key goal juga lah hujung-hujung.
1: Yes. Walaupun Hineng rasa macam, ui boleh ke hi saja. Hineng gaya kan. Naluri hi rasa. Boleh dia. Sekali betul gol.
0: Betul gol.
1: Kaki kanan.
0: Kaki kanan.
1: Lukaku telah melukakan.
0: Telah melukakan hati USA.
1: Abang Ram.
0: Apa dia?
1: Okay. Takpelah ajalah ya. Ini memang hepasan ada yang tengah neng highlight Lukaku punya gol eh. Dari TV, saluran TV OK. Okay, boleh neng pula juga sekali lagi highlight the bukit terlepas lah ya.
0: Yeah.
1: Okay, untuk perlawanan Switzerland ru Colombia.
0: Switzerland Colombia Ramaladen lah. Ramaladen rasa Ed memihak kepada Colombia.
1: Colombia sama juga Ed pun deh. Sebab Colombia memang hineng attacking, serangan ni berbahaya lah ya.
0: Betul.
1: Cukup laju.
0: Cukup.
1: Kalau kilauan untuk Argentina pun Ed rasa hampir buku ruas jugalah.
0: Yang rasa yang paling bahaya untuk Colombia adalah pemain Luis Diaz.
1: Luis Diaz ya. Bayern Munich ya. EX Liverpool.
0: You never walk alone.
1: Terima kasih YNWA kerana menghadiahkan Luis Diaz.
0: Jadi ramalan berkaitan dengan perlawanan antara Switzerland dan juga Colombia, Argentina juga. Mesti mungkin juga boleh kongsi juga.
1: Yes, betul je.
0: Mungkin punya ramalan untuk perlawanan akan berdatang ni. Dan juga boleh kira respon juga KJ punya topik untuk hari
1: ini. Betul, betul. Pegelap ada seperti biasa. Kalau KJ nak respon ku Facebook pun boleh.
0: Betul.
1: Ku TikTok live pun boleh. Akan baca akan komen KJ. Ataupun siapa tim mana yang akan melayakkan diri ke separuh akhir. Pada pandangan anda sekarang lah. Kalau hit key hot og sekali ru final, juara terus pun boleh. Tapi he nak tahu K4 dia sebab apa.
0: Sebab ma lah kan.
1: Sebab ma je. Ji sendiri pun akan berkongsi lah Ji punya pandangan lah ya. Rasa hampir sama.
0: Betul. Hineng
1: lah hineng gerak.
0: Betul.
1: Mungkin berbeza gerak lah ya. Aji antara dah memberi gerak. Mungkin Reza akan kongsikan berkenaan dengan kes.
0: Ya.
1: Pasal ni.
0: Menhineng Ku Shah Alam berlakunya nana kes melibatkan suspek kicok pelajar atau petikam pelajar sekolah ku banting dah pembiterhan. Nabi tanya bila pihak polis. Menhineng polis sahkan kejadian aji berlaku ku sekitar 9.30 loy lah 10 huper. Keadaan ku lokasi masih lagi terkawal. Jadi suspek kata insiden tikam ataupun cok aji membiarkan numum pelajar ku nanak sekolah menengah ku banting.
1: Rupanya
0: telah biterhan manakala mangsa dia kena cok in eh. Kita terima tawaran ku hospital lah. Rui bilaporkan dalam keadaan yang stabil. Jadi dimaklumkan sekolah Elaine pelajar sekolah menengah.
1: Bekas pelajar lah.
0: Bekas pelajar sekolah menengah. Teras aji mungkin ada juga bilaporkan berkaitan dengan dendam. Difahamkan suspek ada pernah menjadi mangsa buli. Jadi ibaratnya ku balas dendam lah.
1: Balas dendam lah.
0: Jadi kicok mai atau kicok pelajar yang pernah membuli ke aji. Tapi yang update terbaru.
1: Okey.
0: Bipasal ni pelajar dia bitikam macam ni eh. Ku sekolah ni masih dalam keadaan yang stabil. Cuma ki alami joy kesan tikaman. Aji ni pengesahan daripada jui apa mangsa sendirilah. Jadi jui laporan ni dikira-kira lebih kurang 14 loy 16 kesan tikaman. Dilaporkan ke mangsa.
1: Bukan benda dia lalak, benda dia ada agak kritikal jugalah.
0: Betul. Dan menghineng i cara ataupun i kesan tikaman ni pun ku joy tempat mana ku bahagian belakang mong ku bibir pun mong ku i ada kan i dagu pun mong ku i pipi pun mong. Jadi apa je ni bimalumkan ya guru kelas kira-kira pukul 9.30 huper sebelum kira kebergegas ke no hospital lah. Jadi suspek yang berusia 15 tahun aji biterhan polis dan motif masih lagi bersiasat.
1: Motif sebenarnya ada setakat dia. Jadi harapkan untuk punya pendengar khususnya.
0: Betul.
1: Kadang dia hunan je oil eh. Sumber-sumber dia boleh hitning, tapi sama ada hit percaya atau tak je, kita pulang daripada hit sebenarnya. Pastikan benda je hit ui nana benda. Agak lah hit ui hit percaya bulat-bulat.
0: Betul.
1: Point lah ya, pihak berkuasa dia pasti naik menyiasat. Perkara dia sebenar lah ya. Kalau dia hit sebarkan spekulasi aja, hit elakkan lah perkara je terjadi.
0: Lagi Nana Vicky, berkaitan dengan sains sekolah dia kan, sains sekolah menengah, hitnya sebagai ngeromai je yang orang dewasa lah kan.
1: Betul.
0: Sepatutnya lebih hit mengawal, hit punya macam kek muka kenun kek kan, ataupun meng, anak buah ke, ataupun memenang kek betul sendiri ke, ataupun kenalan yang lebih muda kan, supaya sentiasa memperingatkan Nai menjaga emosi.
1: Betul.
0: Elakkan daripada berdendam, elakkan daripada perkara-perkara yang negatif lah.
1: Yelah betul lah. Perkara dia negatif dia boleh mengakibatkan hit perkara di luar
0: betul,
1: batasan.
0: Betul.
1: Hit ui nana perkara yang
0: seperti contohnya macam cerita gadis lah kan. Jadi perkara-perkara yang tak diingini lah. Kalau boleh sentiasa hit pantau hei punya memenang ke, hei punya kenun ke kan, menang sedara ke
1: semasa kan. Hei jadilah kawat linai. Kadang dia perlu juga meluah, luah pada mind hei percaya lah. Ia aja paling penting. Hei kek teman lah, teman betul-betul dia hei percaya. Hei kira pun terus layan anak lagu sekejap.
0: Betul.
1: Katih nyanyian Katih Dalik Jakun, Serigala Kiah Kiyoh Kesana Kesini Kesana. Terus saya siapa?
0: Moinu Moin.
1: Yeah.

Aku macang dari Kampung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gere-gere.
0: Gere-gere.
1: Gere-gere.

0: Julin dari IFM. Dengarlah Asyik FM, Moi Namoi, lain daripada yang lain. Gedeger.
1: Gedeger.
0: Gedeger.

موج خیز ساری خروگی آقا یک میکرد شنکر خمار سنو آقی ناته لگو داری آس لگو هندی لاغ لگو هندی tentulah menanti-nanti lah kan lagu kegemaran masing-masing ya, keluar di ramah Hindi kita ya. Okey, 1.49 minit penis masih lagi menemani nyap-nyap segmen Mahi Asyik dan Ruang Udara Radio HFM mana-mana yang lain daripada yang lain. Ini tentang keadaan ramalan cuaca seluruh negara untuk sebelah Lengak, terutamanya dan Semenanjung dijangkakan berlaku ribut petir. Akan berlaku di kawasan Perlis dan Putrajaya. Ada kerja nata di kawasan Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Hidayat Johor. Dan ternyata itu hanya di Pulau Pinang. Sabah we akan nata hujan dan kawasan Tawau dan Sanakan ribut petir akan berlaku dan pedalaman dari Pantai Barat dan nata hujan dan kawasan Kudat Tok Teta Isduh dan wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak we nada kena jaar dan kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Hejek, Limbang. Keadaan cuaca di Kuala Lumpur ya, tete-tete lah agduh nyakakan berlaku ribut petir. Dan suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi Rina te, keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Lengah Agduh yang diterol oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Lengah Agduh. Harap-harap cuaca baik lah tempat sana-sana ataupun tempat masing-masing. Tapi N. Kuala Lumpur kan tiap mendung-mendung dijangka lah, teater lah kalau bandar raya Kuala Lumpur tu. Okey, hati-hati yang memandu nak, semoga selamat sampai ke destinasi. Berhibur dengan lagu Gredos Cintaku Syafam.

Okay, kau dan aku bersama Kak Hiong. Siapa mana-mana lain daripada yang lain untuk sebelah lain aktif. Okey, nah itu hari 7 Julai 2026, hari Selasa. Dan tak lama lagi, bila bawah Julai akan lama 5 bulan ataupun kecil Ogos. Bila kecil Ogos tu, dah tentulah akan menyambut hari kemerdekaan negara ataupun hari kebangsaan pada 31 Ogos. Jadi untuk minggu ataupun tahun tu, tema hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026 adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, ya. Ada hajat mencerminkan komitmen kerajaan yang kerana nak bina sebuah negara yang maju, inklusif, wajah sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Ada hajat berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Tema itu nak tegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh kelima rakyat tanpa pengecualian, ya. Okey, dah tema untuk Hari Kebangsaan Negara adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, siapa yang mana mahu lain daripada yang lain untuk sebelah yang aktif, teruskan lagi dengan lagu tu. Lagu dari Kepulauan Tengkuil. Okey, anak muda yang berasal dari Buak Betis tu. Dadah, hello, my name is FM, get it.

Okey, Bunga Pesona bersama dengan Naja. Ataupun sebelum nak dikenali dengan kumpulan Burn Mark. Asyik FM, mana mahu lain daripada yang lain waktu pada pukul 2.26 ini lah. Ya. Lepas tu, guys, memang lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Kenabak, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu yang kelas segmen Kazanah Seni Asyik. Ya. Ini jam 3 lah, tepat jam 3 kan saya mau gah dalek kemuan ataupun gah yang terakhir di Asyik FM. Okey, jadi perangai dengan lagu tu sebelum berjumpa lagi selepas berita tepat jam 3 lah. Saya mau lagu tu neng, lagu Yamaha dia. Pelan terakhir band Asyik FM, gerudur.

0: Magic FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: Dan program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Asia FM, Moi Mumoi, lain daripada yang lain.

ye Hussein Alung dalam kumpulan tahun akan yem gabak genabak berkenaan smelling pasal berkenaan perah lah. Kalau boleh kembu-kembu M Arab genabak no tahun. Selamat.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad Kabadian hantar kes yang dilapor ianya rosak pada peralatan kempen, bahan kempen dengan papan iklan parti politik. Lepas itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga ada menerima 588 laporan yang ada kaitan bermacam kesalahan sepanjang tempoh berkempen PRN Johor ini. Setakat gini naik dan pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun Kabadian, daripada jumlah itu ada 44 laporan pulih dah dibuat dan selain daripada itu ada 3 laporan pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dibuat pasal kesalahan yang ada kaitan. Usaha nak menolong perusahaan mikro kecil dengan sederhana PMKS digiatkan lagi dan disebabkan ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ada bagitahu kerajaan ada menyediakan kemudahan pembiayaan dengan jaminan lebih daripada RM15 bilion nak menolong usahawan sektor yang itu berdepan cabaran sebab ada landscape ekonomi global gini naik. Kemudian kerajaan akan terus pandang dan betul pada perkembangan geopolitik dunia ini dengan impak ataupun kesan pada ekonomi dalam negara kita. 3 aspek diutama kerajaan pada masa ini ialah nak luahkan akses pembiayaan, menguang kos perniagaan dengan mengukuhkan lagi daya saing PMKS. Lepas itu, perusahaan kecil dengan sederhana kena mengukuhkan lagi ketahanan operasi daripada diri dengan pandang dengan mengurus risiko rantaian bank bekalan lebih derai. Penyelidikan kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikhail Rosli Kabadan, negara kita ada daya tahan untuk menghadapi krisis sekarang ni dan juga berdepan krisis yang tuih berpanjangan kalau diperkukuhkan. Selain daripada itu, syarikat yang lagi mahu bergantung pada satu sumber bekalan saja sebab keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan pada risiko bahaya kalau ada gangguan rantaian bekalan dengan seluruh dunia ni. Kajian khusus dibuat untuk pandang cara perlindungan lagi menyeluruh pada mangsa jenayah siber. Menteri dengan Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dengan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said Kabadian, kajian ini dipandang daripada bahagian hal ehwal undang-undang, BIU. Tujuannya nak bagi keadilan dengan hak pada mangsa. Antara adian, menolong mangsa kena tipu dalam talian ini mendapatkan balik duit yang hilang. Selain daripada hukuman lagi tegas, BHEUU juga akan pandang amalan paling baik daripada luar negara juga untuk melindungi hak mangsa selain menilai kesesuaiannya dibuat untuk negara ini. Sisa pembakaran dalam ladang kembali dikabar jadi punca pencemaran bau dekat kawasan Taman Puteri Padang Serai. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab Kabadian, PRN ada menerima 13 aduan daripada sistem aduan pasal pencemaran bau ini. Hasil siasatan ada jumpa sisa terbakar yang ada buangan plastik, gentian kaca, kertas, pakaian terpakai, konkrit dengan sampah domestik. Sebelum itu, penduduk kawasan itu ada mengadu terbau hidup, bau busung terutama pada air gelap. Seorang jantan dikabar terlibat dalam beberapa kes curi fuse elektrik dekat TNB, dekat premis perniagaan dekat dengan Jertih Terengganu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Ruzaimi Abdul Rahim Kabadian, hasil daripada periksa pada suspek membawa pada jumpa rampasan 8 unit fuse elektrik. Sampai kini naik, polis ada menerima 10 laporan pasal hilang fuse elektrik itu yang dipasang di luar premis masing-masing. Suspek juga ada beberapa rekod marin pasal kesalahan jenayah. Piala Dunia FIFA 2026, muhai pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 dah kalah pada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan paling baik. Paling terbahu ialah Amerika Syarikat terpaksa mengalah dengan kehebatan Belgium selepas kalah 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Cattelere, jadi wira pasukan bila menjaringkan 2 gol. Terus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah Kemenangan tu menunjukkan Belgium terus ke masuk suku akhir berjumpa Spanyol, dan sebelum itu mengenepikan cabaran Portugal dengan kemenangan 1-0 dengan pemain tengah Arsenal Mikel Merino jadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Dalam pada itu, Kapten Perancis Kylian Mbappe dengan rakan pasukan yang menerus persiapan menjelang suku akhir berjumpa Maghribi kelak. Mbappe jadi wira skuad Les Blues bila sepakan penalti dan menyingkirkan Paraguay 1-0. Macam mana pun kemenangan tu dicemari serangan berbau pekuman daripada suang senator Paraguay Celeste Amarilla yang melontar kenyataan menghina pada Mbappe daripada platform X. Amarilla kabarnya Mbappe sebagai orang Cameroon yang nak dijajah dengan cuba mengaku jadi rakyat Perancis. Itu sahaja berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Atikah Makta daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Why no why? Killer, you killer.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Jadi penggemar-penggemar segmen Rentak Genin, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama segmen Rentak Genin sampai ke pukul 6 petang. Ha, lama tu ya. Mari dari sejam dah jadi ke 2 jam dah ni jam ya. Jadi harap tiba menakkan kawan dengan kita yang meminati lagu-lagu dalam segmen Rentak Genin ni. Ada lagi lagu yang nak dibuat, boleh hantar ke Asyik FM atau kepada penerbit Hadi Zakaria Kasim ya. Ada juga kawan kita, lagu-lagu dah siap tapi belum lagi hantar. Tak apalah kan, mungkin kekangan kerja apa, belum sempat lagi untuk dihantar. Tapi dah hantar, so akan kicang sia dalam segmen Rentak Genin dan dalam segmen-segmen yang lain. Jadi tu kelingai Asyik FM, moi nu moi, lain daripada nang lain. Rentak Genin.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku. Terus dengar Radio Malaysia Asyik FM.
3: Rotak, rotak, geng. Asyik FM.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Kai Baha, lagu yang bertajuk Alala Sayang. Ha. Alala Sayang. Berapa kali lala dia? Ya? Bolehlah nyanyi tajuk dia macam tu. Alala Sayang. Baik, kejap lagi jam 7.30 minit malam. Ada lebih kurang 15 minit lagi ya. Kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Kita akan kena lagu-lagu tradisional dalam Khazanah Seni Asyik ni. Okay, jumpa kau dalam Khazanah Seni Asyik. Lepas mati marih jam 6 kedua jam yang terakhir ni kelak habis jam 7.30. Minit malam semesti dari ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada nang lain.
1: Mati mari.
0: Bersama dengan Miss Nara. Ha, how it?

Ya, Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang pukul 8.56 minit malam. Dan sebentar saja lagi, lebih kurang tinggal 4 minit saja lagi, kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Okey, jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi jom, kita perdengarkan lagu permintaan daripada Lola terlebih dahulu. Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi. Hanya Dasyat FM, moi numoi, lainah daripada yang lain.

Ya, Asyik FM, moin umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi berita utama 9 malam yang kita beri laluan. Jadi sekarang ni kita akan sambung balik segmen pilihan Asyik kita. Dan untuk orang khabar tu, untuk menjimatkan masa, untuk memperbanyakkan lagi lagu yang akan kita tunaikan kepada rakan-rakan pendengar. Ini dia lagu daripada sahabat kita dengan permintaannya Mickey daripada Pulau Panting dengan lagu permintaannya Hapus Aku dari kumpulan Niji. Dan seterusnya kita ada Lily daripada Port Klang, Andai Aku Terluka dari kumpulan Fair. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Itu dia masih aku terasa dari kumpulan Gersang sebentar tadi yang menjadi pilihan Amai Salina kita yang datangnya dari Kampung Kerpal Rompin, Pahang. 9.44 minit malam. Jadi kita hanya tinggal lebih kurang 16 minit saja lagi dalam segmen pilihan asyik ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua jangan ke mana-mana sebab selepas tamatnya segmen pilihan asyik, kita akan sambung dengan segmen yang terakhir iaitu segmen Jok Healing. Di mana lagu-lagu yang apa orang khabar tu, yang santai, yang apa, yang menaikkan semangat kita balik selepas seharian penat bekerja. Itulah waktunya untuk kita berhealing selepas tamatnya segmen pilihan asyik. Jadi ini dia antara tiga lagu terakhir yang dibuat oleh rakan-rakan pendengar kita, yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang pertama kita ada lagu Gadis Misteri dari kumpulan Search, permintaan daripada Suhaizi yang datangnya daripada Terengganu. Seterusnya lagu Kisah Bulan dan Bintang daripada Friends Band, permintaan daripada rakan kita Along yang datangnya daripada Port Klang ya, Selangor. Dan Janah daripada Pulau Langkawi dengan lagu permintaannya Benang Emas, nyanyian daripada Aci dan juga Nana. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

CFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang ni masih lagi kacang semua bersama dengan CFM menerusi ruangan Joe Healing. Dan masih lagi kacang semua bersama dengan seorang DJ yang handsome, kacak, tampan, rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Dan buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM. Bermula, nak kawan-kawan nang bermula daripada pukul 8 malam tadi, masih lagi bersama dengan Asyik FM. Tak jemuk-jemuk lagi ya bersama dengan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak keucapkan untuk kacan semua. Thank you very much. Thank you.

Ya, Hasyi FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang pukul 10.57 minit malam. Dan terima kasih buat rakan-rakan pendengar Hasyi FM yang masih lagi setia bersama dengan Hasyi FM, Moin Umoy.

0: Saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yelengge
1: Asyik FM.
2: Stemonglah Asyik FM. Moi no moi.

0: saya ABO ataupun Ubay Top. Di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf. Asyik
1: FM. Asyik FM.
2: Asyik FM. Moi numoi, lain dari pada yang lain.
3: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi numoi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Ha, boleh saja dengarkan lagu daripada Mas Mona, Bismillah. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini. InsyaAllah saya nak bawakan pelbagai komen-komen yang telah pun dihantar menerusi Facebook pada, di Instagram pada dan di talian WhatsApp Salam FM 91.1 pun ada. Saya nak bacakan antara komen-komen berkaitan tentang topik kita pada tengah malam ini. Saya suka coklat. ... Aina daripada Shah Alam. Assalamualaikum. Saya suka coklat sebab setiap kali saya stres dengan kerja, saya akan makan seketul coklat. Bukan terus hilang masalah, tapi sekurang-kurangnya hati jadi lebih tenang dan mood pun boleh bertambah baik. Orang kata coklat ni boleh memberikan rasa gembira. Walau macam mana pun, semuanya perlulah berpada-pada. Yang penting, jangan jadikan coklat sebagai satu-satunya cara untuk kita hilangkan tekanan. Di Facebook, Salam FM, Rahman Mahadi. Saya suka coklat tapi dark coklat yang 80%. Dark coklat sangat kaya dengan antioksidan. Kita ada komen daripada Rafidah Saleh. Saya memang sukakan coklat. Bagi sesetengah orang, ia hanyalah snack. Tetapi bagi saya, setiap gigitan membawa rasa tenang, gembira dan mengingatkan bahawa kebahagiaan kadang-kadang datang daripada perkara yang paling sederhana. Murah harganya, tapi boleh mendatangkan rasa ketenangan kan? Cukup-cukup menariklah coklat ni. Liz Ibrahim yang turut menghantarkan pandangan melalui Facebook Salam FM. Saya suka coklat kerana selain rasanya yang sedap, ia juga membuatkan saya rasa lebih gembira dan tenang. Bagi saya, coklat adalah satu comfort zone, comfort food yang boleh dinikmati pada bila-bila masa. Terima kasih Liz Ibrahim yang hantarkan komentar. Boleh anda terus hantarkan pandangan-pandangan anda berkenaan tentang topik kita pada tengah malam ini, berkenaan tentang saya suka coklat. Ada yang katakan bahawa coklat ni sebagai satu ketenangan. Ada juga yang mengatakan bahawa makan coklat secara berlebihan ni boleh mendatangkan bahana penyakit. Anda pilih untuk gembira ataupun anda pilih untuk sengsara. Anda pilihlah yang mana terbaik untuk di anda. Hantarkan komentar anda. Juga boleh anda hubungi konti kami di talian 0322887111. Kita nak dengarkan lagu dan juga hiburan yang seterusnya. Autotune Band dengan lagu yang berjudul Tenat. Salam FM.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibn Al-Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman." Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam meningkat keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak zuriat yang termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam FM.
3: Salam untuk semua.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Buat apa tu?
5: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
6: Betul, Salam FM ada nombor baru.

0: Mengenal, mempelajari, dan bertutur bahasa Tamil, Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sakif. Kita akan belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi hari ini kita nak belajar perkataan yang baru. Awak beli kat mana? Awak beli kat mana? Biasanya kita tengok orang mungkin beli baju, mungkin beli barang-barang, mungkin barang barang kemas. Mungkin kamu nak tanya, awak beli kat mana? Jadi macam mana kita nak tanya dalam bahasa Tamil? Ninge, yenge, vanga ninge. Vanga ialah beli. Vanga ninge, beli dekat mana? Maksudnya ninge, kamu beli di mana? Ninge, yenge, vanga ninge. Di mana tu engge? Engge tu ialah di mana. Ninge, yenge, vanga ninge. Ninge, yenge, vanga ninge. Macam susah sikit, tapi kalau dah praktis 2-3 kali boleh cuba. Jadi dengan perkataan itu, kita akan jumpa esok dengan satu lagi perkataan yang baru dan ayat yang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.